0: go romang ke teka mo tswante
1: ntse se le meato yeso
0: ke botshaba ba hao le lesedi FM re o tlisa how you feel le morretheto wa setso sa setso
2: a se mo sotho ke bo sa se mba ha bana
0: lesedi FM ke mo lelwa
3: meso.

0: Mamedi di fella mona di tabazina tsa hora ya le shome le motso ha re di anotse hlahlamanga ileng tsa hora ya le shome le metso ye medi thuli
1: Kitika horomang kitika motswanti
2: ntse le mme a tlo yeso
1: ke botshaba ba gao le sedi FM